بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. تابلۆ و هێما ڕێنوینییەکانی هاتوچۆ لە شاری ساحێب بە زمانی کوردی ڕازانەوە. ئامانج لەم کارە گرنگیدان بە زمانی دایک و نیشاندانی ناسنامەی کولتوری ناوچەکەیە. دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا گەیشتوونەتە بنبەست. ئۆرشەلیم پۆست دەڵێ کێشەکە لەسەر پێداگری تاران لەسەر ئازادکردنی دارایە سڕکراوەکانیە. لە سەرەتای ساڵی 2026ەوە 685 سێدارە لە ئێران تۆمارکراون. دامەزراوەی برومند ڕایگەیاندووە کە 17 کەسیان لە خۆپیشاندەرانی بەفرانباری 1404 بوون. کۆمەڵگەی ئێران تووشی داڕمانی ئابووری بووە. ڕاپۆرتەکانیش باس لە دەرکردنی بە کۆمەڵی کرێکاران و دواکەوتنی موچەی پیشە جیاوازەکان دەکەن. درێژەی هەواڵەکان. شارەداری شاری ساحێب بە هاوکاری چالاکوانانی ئەنجومەنی زمانی کوردی بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەو شارەدا تابلۆ و هێما ڕێنوینییەکانی هاتوچۆی لەسەر شەقام و چوارڕیانە سەرەکیەکان بە زمانی کوردی ڕازانەوە. ئەم هەنگاوە دوای بەدواداچوونی مەیدانی چالاکوانان بووە و ئامانج لێی گرنگیدان بە زمانی دایک و نیشاندانی ناسنامەی کولتوری ناوچەکەیە. ئەم هەوڵە لە کاتێکدایە کە لەژێر سێبەری دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا بەکارهێنانی زمانی کوردی لەسەر تابلۆ فەرمیەکان هەمیشە قەدەغە بووە بۆ یەجێگرکردنی زمانەکە بە دەستکەوتنێکی گرنگی گوشار و هەوڵی بەردەوامی چالاکوانانی مەدەنی و ئەنجومەنە خۆجییەکان دادەنرێت کە دژی سیاسەتی قەدەغەکاری سیستماتیکی حکوومەتی ناوەندی وەستاونەتەوە. ئەمڕۆ هەینی 15 جۆزەردان ژمارەی 920 ڕۆژنامەی کوردستان زمانهاڵی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران تایبەت بە نیوەی یەکەمی مانگی جۆزەردان بە دوو زمانی کوردی و فارسی چاپ و بڵاوکرایەوە. لە ژمارەی نوێی کوردستاندا جگە لە ڕەنگدانەوەی هەواڵی کار و تێکۆشانی ئۆرگانەکانی حیزب و بابەتی پەیوەندیدار بە ڕوانگە و بۆچوونە سیاسیەکانی حیزب لەو ماوەیەدا چاومان بە کۆمەڵێک وتار و بابەتیش دەکەوێت. ڕۆژنامەی کوردستان 15 ڕۆژ جارێک لەلایەن ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتەوە چاپ و بڵاو دەکرێتەوە و فایلی PDF-ەکەشی لە ماڵپەڕی کوردستان میدیا دەکەوێتە بەردیدی خوێنەرانی خۆیەوە. ڕۆژنامەی ئۆرشەلیم پۆست ئاشکرای کردووە کە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران گەیشتوونەتە بنبەست. کێشە سەرەکیەکە لەوەدایە کە تاران پێداگری دەکات کە دەبێت لە قۆناغی یەکەمدا چەندین میلیارد دۆلار لە دارایە سەرکراوەکانی ئازاد بکرێن بەبێ ئەوەی پێشوەختە هیچ هەنگاوێکی کرداری بنێت. لەبەرامبەردا واشنگتۆن ئەم داواکاریەی بە توندی ڕەت کردووەتەوە. بەرپرسانی ئەمریکا جەخ دەکەنەوە کە تاکو ئیمتیازی ڕوون لەبارەی بەرنامەی ئەتۆمی و سەقامگیری گەروی هۆرمۆز وەرنەگرن هیچ بڕاپارەیەک ئازاد ناکەن چونکە پێیان وایە ئەمە کارتی گوشاریان لاواز دەکات. هەرچەندە نێوندگیرەکان پێشنیاری وەک سندوقی مرۆییان بۆ کڕینی دەرمان و خۆراک خستووەتە ڕوو، بەڵام ئێران تەنیا داوای دەست ڕاگەیشتنی دەستبەجێی بە سەرچاوە نەختینیەکانی دەکات. ئەمەش وای کردووە گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی سەقامگیر دژوارتر بێت. ئاماری کۆمپانیاکانی چاوەدەری نەوت هەڵگرەکان نیشانی دەدات کە هەناردەی ڕۆژانەی نەوتی ئێران بۆ چین بۆ 1.1 میلیۆن بەرمیل دابەزیوە کە نزمترین ئاستە لە 17 مانگی ڕابردوودا. بەهۆی گۆشەگیری دەریایی لەلایەن ئەمریکاوە بارکردنی ڕاستەقینەی نەوتی ئێران بۆ کەمتر لە 260 هەزار بەرمیل داڕماوە. لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو پتر لە 1.6 میلیۆن بەرمیل بوو. ئەم شکستە وای کردووە تاران پەنا ببەتە بەر کۆگا سەر ئاوکەوتوەکانی لە ئاسیا. بەمەش پاشەکەوتی سەراوی لە 130 میلیۆنەوە بۆ 79 میلیۆن بەرمیل کەم بووەتەوە. بەپێی کۆمپانیای کیپلێر هاوردەی چین لە ئێرانەوە لە مانگی ڕابردوودا 18% بەراورد بە مانگی ئابریل کەم بووەتەوە. هەروەها ئاژانسی ڕۆیتێرز ئاماژەی بەوە کردووە کە تاران ناچار بووە داشکاندنەکانی نوێی 5 سنت تا 1 دلار پێشکەش بکات. بەڵام پاڵاوگە بچووکەکانی چین بەهۆی گرانی بازاڕەوە کڕیاریان کەم کردووەتەوە.
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە راپۆرتێکی نهێنیدا کە بەشێک لە ناوەڕۆکەکەی لەلایەن هەواڵدارییەکانی فەرەنسا و ڕۆیتێرزەوە ئاشکراکراوە داوا لە ئێران دەکات بەپەلە چارەنووسی پاشەکەوتی ئورانیۆمی پیتێنراوی خۆی ڕابگەینێت کە دوای بوردومانەکانی دامەزراوە ئەتۆمیەکانی لە شەڕی دوازدە ڕۆژەدا چارەنووسیان نادیارە. ئاژانسی وزە لەو راپۆرتەدا کە بۆ وڵاتانی ئەندام نێردراوە جەختی لەوە کردووەتەوە کە نەبوونی دەستپێڕاگەیشتن بۆ پشکنین و پشتڕاستکردنەوەی مادە ئەتۆمیەکان لە ئێران نیگەرانی بڵاوبوونەوەی تیشکی ئەتۆمی دروست کردووە. هاوکات داوای لە کۆماری ئیسلامی کردووە کە هاوکاری ئاژانس بکات. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە کاتی هەڵگیرسانی شەڕی دوازدە ڕۆژەی نێوان ئیسرائیل و ئەمریکا لە دژی ئێران لە جۆزەردانی ساڵی رابردووەوە دەستپێڕاگەیشتنی بۆ بەشێک لە ناوەندە سەرەکیە ئەتۆمیەکانی ئەو وڵاتەی نەماوە. وەزارەتی نێوخۆی بەحرین دەست بەسەرکردنی 15 کەسی بە تۆمەتی پەیوەندی و هاوکاری لەگەڵ سوپای پاسدارانی ئێران ڕاگەیاند. بەپێی راپۆرتی ڕۆژنامەی شەقل ئەوسەد ئەم کەسانە لە جێبەجێکردنی فەرمانی هاندەرانە و هەوڵدان بۆ ڕاکێشانی هاوڵاتیان بۆ ناو چالاکیە نایاساییەکان بەرپرس بوون. ئەم دەست بەسەرکردنانە لە چوارچێوەی ڕێکارە ئەمنیە توندەکاندایە. پێشتریش دادگای بەحرین ژنێکی بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ سوپای پاسداران و نردنی زانیاری هەستیاری ناوەندە ئەمنیەکان بە زیندانی هەتاهەتایی مەحکوم کردبوو. هاوکات ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز ئاماژەی بەوە کردووە کە وڵاتانی عەرەبی کەنداو وەک کوێیت، ئیمارات و بەحرین لە کاتی گرژیەکاندا لەگەڵ ئێران پتر لە 100 کەسی شیعەیان بە تۆمەتی هاوشێوە و خیانەت دەست بەسەر کردووە. نەعیم قاسم سکرتێری گشتی حزبوڵڵا ئەو ئاگربەستە مەرجدارەی ڕەت کردەوە کە لە نێوان ئیسرائیل و لوبناندا هاتبووە ئاراوە. ئەو داوای کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئیسرائیل و ئاگربەستێکی گشتگیر دەکات. هاوکات هەڕەشەی بوردومانکردنی باکووری ئیسرائیل دەکاتەوە ئەگەر هێرشەکان بۆ سەر گوندەکانی لوبنان بەردەوام بن. ئەم هەڵوێستە لە کاتێکدایە کە سەرۆککۆماری لوبنان ڕێککەوتنەکەی بە دواییین دەرفەت ناوبردووە. لە بەرامبەردا وەزیری بەرگری ئیسرائیل جەختی لە بەردەوامی تێکدانی ژێرخانی حزبوڵڵا کردەوە و ڕێگری لە گەڕانەوەی دانیشتوانی باشووری لوبنان دەکات. حزبوڵڵا کە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە وەک ڕێکخراوێکی تێرۆریستی ناسێنراوە گفتوگۆ ڕاستەوخۆکان بە سوکایەتی دەزانێت. ئەم گرژیانە لە کاتێکدایە کە ئاگربەستەکانی پێشوو چەندین جار پێشێل کراون و سوپای ئیسرائیل لە قوڵای خاکی لوبناندا جێگیر بووە. هەواڵدێری ڕۆیتێرز بڵاوی کردەوە کە بەهۆی هێرشێکی گوماناوی بە درۆن بۆ سەرویسکەی نەوتی مینا ئەلفەح لە عومان پرۆسەکەی بارکردنی نەوتی خاو بۆ ماوەیەک ڕاگیرا. بەڵام بەپێی راپۆرتی بلومبێرگ دۆخەکە ئاسایی بۆتەوە و هەناردەکردن دەستی پێکردووەتەوە. ئەم هێرشە دوای ئەوە بوو کە واشنگتۆن بۆ بڕینی پەیوەندیەکانی لەگەڵ تاران گوشاری خستووەتە سەر مەسقەت چونکە دۆنالد ترامپ سیاسەتی بێلایەنەی عومانی بە ناهاوتەریب لە قاڵامداوە. عومان هەمیشە سیاسەتی بێلایەنەی چالاک و نێوبژێوانی پێڕاو کردووە. کۆماری ئیسلامی هێشتا هیچ کاردانەوەیەکی نەبووە لە کاتێکدا کە ڕۆژێک پێشتر سوپای پاسداران هێرشی کردبووە سەر کوێیت و بەحرین. بەرپرسانی عومانیش تا ئێستا هیچ لێدوانێکی فەرمیان لەسەر هۆکاری ڕووداوەکە نەداوە. دامەزراوەی عەبدوڕەحمان برومەند ڕایگەیاندووە کە لە سەرەتای ساڵی 2026ەوە تا ئێستا 685 حاڵەتی لە سێدارەدان لە ئێران تۆمارکراون کە 54یان تەنیا لە یەک مانگی ڕابردوودا بووە. بەپێی راپۆرتەکە 41 کەس بە تۆمەتی سیاسی و ئەمنیەتی لە سێدارە دراون کە 17 کەسیان لە خۆپیشاندەرانی بەفرانباری 1404 بوون. ئەم ناوەندە ئاماژە بەوە دەکات کە کۆماری ئیسلامی بە قۆستنەوەی سەرقاڵبوونی جیهان بە دۆسیەی ئەتۆمی و گرژیەکانی گەروی هۆرمۆز سزای لە سێدارەدانی وەک ئامرازێکی تۆقاندن دژی نەیاران چڕتر کردووەتەوە. پرۆسەی لە سێدارەدانەکان دوای ناڕەزایەتیەکانی ناوخۆ و هێرشە دەرەکیەکان زیادی کردووە. تۆمەتەکان لەژێر ئەشکەنجەدا دەسەپێنرێن و سزاکان بەبێ دادگایی کردنی دادپەروەرانە جێبەجێ دەکرێن. بڵاوبوونەوەی هەواڵی ڕاگرتن و ئەشکەنجەدانی دوو کچە منداڵی تەمەن 7 و 15 ساڵ لەلایەن باوک و باوەژنەکەیەوە لە گەڕەکی حاجی ئاوای سنە کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە. ڕۆژی سێشەمە 12 جۆزەردانی 1405 جیرانەکان دوای بیستنی دەنگی هاواری منداڵەکان پۆلیس و فریاکەوتنی کۆمەڵایەتیان ئاگادار کردووەتەوە. هێزەکان هەردوو کچەکەیان بە برینی قوڵ و شوێنەواری ئەشکەنجەوە دۆزیوەتەوە و گواسراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەی کەوسەری سنە.
ئێستا یەکێکیان لە ژێر چاوەدێری و ئەوی تریان ڕادستی بە ڕێوبەرایەتی بێزیستی کراوە. سەرۆکی دادگستری پارێزگای سنا ڕایگەیاند کە باوکی منداڵەکان کە فەرمانبەری دەستگای داد و ئەندامی بەسیجا بە تۆمەتی منداڵازاری دەست بەسەر کراوە و باوەژنەکەشیان بانگێشتی دادسەرا کراوە. بەرپرسانی ڕژیم بە قۆستنەوەی داخرانی سێمانگەی زانکۆکان بەهۆی شەڕەوە شەپۆلێکی توندی سەرکوت و دۆسیەسازیان دژی خوێندکاران دەست پێکردووە. لە زانکۆی شەریف 30 خوێندکار سزا دراون کە شەشیان بۆ هەمیشە دەرکراون. تۆمەتەکان پێوەستن بە چالاکی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و پشکنینی بیروباوەڕ کە ناڕەزایەتی 53 ڕێکخراوی خوێندکاری لێکەوتووەتەوە. لە زانکۆکانی تاران و عیلم و سەنعات بە شێوەی نایاسایی و غیابی دۆسیە بۆ سەدان خوێندکار کراوەتەوە. هاوکات لە زانکۆی بوعەلی هێزە ئەمنیەکان هەڵیان کوتاوەتە سەر خەوتنگاکان. ئەحمەد ڕزا ڕادان فەرماندەی پۆلیس داکۆکی لەم سەرکوتانە دەکات و ڕایگەیاندووە کە لە سەرەتای شەڕەوە 6500 کەس بە تۆمەتی سیخوڕی دەست بەسەر کراون. لە کاتێکدا دەست بەسەرکردنی بەشداربووانی خۆپیشاندانەکانی ساڵی ڕابردوش بەردەوامە. بە پێی راپۆرتی لێبوردنی نێودەوڵەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بە تۆمارکردنی لانی کەم 61 لە سێدارەدانی ژنان لە ساڵێکدا و بەڕێوەبردنی 80 لە سەدی گشت سێدارەکانی جیهان لە ساڵی 2025دا هێشتا لە سەروی پێڕستی ئەو وڵاتانەدایە کە سزای مەرگ جێبەجێ دەکەن. پتل لە 90 لە سەدی ئەم سزایانە بە شێوەی نهێنی و لەسەر تۆمەتەکانی کوشتنی هاوسەر و مادەی هۆشبەر جێبەجێ دەکرێن کە خۆیان دەرەنجامی توندوتیژی پێکهاتێیی وەک منداڵ هاوسەری و بێبەشبوون لە مافی تەلاقن. هاوکات ڕژیم سێدارە وەک ئامرازێکی سیاسی دژی ژنانی نەیار بەکاردەهێنێت. ئێستا چالاکوانانی وەک پەخشان عەزیزی، وریشە مورادی و شەریفە محەممەدی لە ژێر حوکمی سێدارەدان و چەندین دەست بەسەرکراوی خۆپیشاندانەکانی بە فرانباری 1404ش لە ژێر مەترسی توندی ئەم سزایەدان. لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما قەیرانی کەماوی و کەمبوونی کارەبا تەنگی بە خەڵکی ئێران هەڵچنیوە. ئێران بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی پێویستی بەگەشەی 5-7 لە سەدی کارەبا هەیە لە ساڵێکدا، بەڵام وەزارەتی وزە ناتوانێت تەنانەت 1/3 ئەم بڕاش بەرهەم بێنێت. لە کاتێکدا بەڵێنی زیادکردنی 11000 مێگاوات درابوو لە یەک ساڵدا تەنیا 1000 مێگاوات زیادکراوە کە دەکاتە 1/6 عەرەبستان و 1/8 تورکیا. بەرپرسانی ڕژیم لە بری چارەسەرکردنی کێشەکە هەڕەشەی بڕینی کارەبا و جەریمەکردن لە خەڵک دەکەن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە سەرانەی بەکارهێنانی ماڵان لە ئێران کەمتر لە نیوەی ئوروپا و تورکیەیە. لە لایکی دیکەوە 13 لە سەدی کارەبای وڵات بەهۆی کونی تۆڕەکانی گواستنەوەوە بە فیڕۆ دەڕوات، بەڵام دەسەڵاتداران لە بری نۆژەنگکردنەوەی تۆڕەکان تاوانەکە دەخەنە ئەستۆی هاوڵاتیان. دوایین هەواڵ، راپۆرتە نێوخۆییەکانی ئێران ئاماژە بە داڕمانی ئابووری، دەرکردنی بە کۆمەڵی کرێکاران و دواکەوتنی موچەی پیشە جیاوازەکان دەکەن بە تایبەت لە پیشەسازی ماشینسازی و پێترۆشیمیدا. شرکەتە گەورەکانی وەک سایپا و ئێران خودرۆ بەهۆی نەبوونی نەختینە و کەمی پارچەی یەدەک کاتژمێرەکانی کاریان کەم کردووەتەوە و موچەی کرێکارانیان نیوە کردووە. ئەم قەیرانە تەنیا پیشەسازیە گەورەکانی نەگرتووەتەوە، بەڵکو گەیشتووەتە زانکۆکان، شارەوانیەکان و شرکەتەکانی فڕۆکەوانی کە چەندین مانگە موچەی فەرمانبەرانیان نەداوە. هاوکات بازاڕی کار و کاسبیە بچووکەکان لە شارە جیاوازەکان و ناوچە گەشتیاریەکان تووشی وەستان و مایە پوچبوون هاتوون. بەهۆی بەرزبوونەوەی تێچووی بژێوی و دابەزینی بەرچاوی هێزی کرین، هاوڵاتیان دەڵێن تەنانەت موچەی خوار 50 میلیۆن تمەنیش بەشی پێداویستیە سەرەتایەکانی خێزانێکی چوار کەسی نەکات. زۆربەی هاوڵاتیان بەهۆی بێکاری دوای شەڕەوە ناچار بوون بۆ دابینکردنی بژێوی ڕۆژانەیان زێڕ و کەلوپەلی ماڵەوەیان بفرۆشن. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە، هەر شاد بن.

بینەرانەی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. تابلۆ و هێما ڕێنوینییەکانی هاتوچۆ لە شاری ساحب بە زمانی کوردی ڕازانەوە. ئامانج لەم کارە گرنگیدان بە زمانی دایک و نیشاندانی ناسنامەی کولتوری ناوچەکەیە. دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا گەیشتوونەتە بنبەست. ئۆرشەلیم پۆست دەڵێ کێشەکە لەسەر پێداگری تاران لەسەر ئازادکردنی دارایە سڕکراوەکانیە. لە سەرەتای ساڵی 2026ەوە 685 سێدارە لە ئێران تۆمارکراون. دامەزراوەی برومەند ڕایگەیاندووە کە 17 کەسیان لە خۆپیشاندەرانی بەفرانباری 1404 بوون. کۆمەڵگەی ئێران تووشی داڕمانی ئابووری بووە. ڕاپۆرتەکانیش باس لە دەرکردنی بە کۆمەڵی کرێکاران و دواکەوتنی موچەی پیشە جیاوازەکان دەکەن. درێژەی هەواڵەکان شارەداری شاری ساحێب بە هاوکاری چالاکوانانی ئەنجومەنی زمانی کوردی بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەو شارەدا تابلۆ و هێما ڕێنوینییەکانی هاتوچۆی لەسەر شەقام و چوارڕیانە سەرەکیەکان بە زمانی کوردی ڕازانەوە. ئەم هەنگاوە دوای بەدواداچوونی مەیدانی چالاکوانان بووە و ئامانج لێی گرنگیدان بە زمانی دایک و نیشاندانی ناسنامەی کولتوری ناوچەکەیە. ئەم هەوڵە لە کاتێکدایە کە لەژێر سێبەری دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا بەکارهێنانی زمانی کوردی لەسەر تابلۆ فەرمیەکان هەمیشە قەدەغە بووە بۆ یەجێگرکردنی زمانەکە بە دەستکەوتنێکی گرنگی گوشار و هەوڵی بەردەوامی چالاکوانانی مەدەنی و ئەنجومەنە خۆجییەکان دادەنرێت کە دژی سیاسەتی قەدەغەکاری سیستماتیکی حکوومەتی ناوەندی وەستاونەتەوە. ئەمڕۆ هەینی 15 جۆزەردان ژمارەی 920 ڕۆژنامەی کوردستان زمانهاڵی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران تایبەت بە نیوەی یەکەمی مانگی جۆزەردان بە دوو زمانی کوردی و فارسی چاپ و بڵاوکرایەوە. لە ژمارەی نوێی کوردستاندا جگە لە ڕەنگدانەوەی هەواڵی کار و تێکۆشانی ئۆرگانەکانی حزب و بابەتی پەیوەندیدار بە ڕوانگە و بۆچوونە سیاسیەکانی حزب لەو ماوەیەدا چاومان بە کۆمەڵێک وتار و بابەتیش دەکەوێ. ڕۆژنامەی کوردستان 15 ڕۆژ جارێک لەلایەن ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دیموکراتەوە چاپ و بڵاو دەکرێتەوە و فایلی PDF-ەکەشی لە ماڵپەڕی کوردستان میدیا دەکەوێتە بەردیدی خوێنەرانی خۆیەوە. ڕۆژنامەی ئۆرشەلیم پۆست ئاشکرای کردووە کە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران گەیشتوونەتە بنبەست. کێشەسەرەکیەکە لەوەدایە کە تاران پێداگری دەکات کە دەبێت لە قۆناغی یەکەمدا چەندین میلیارد دۆلار لە دارایە سەرکراوەکانی ئازاد بکرێن بەبێ ئەوەی پێشوەختە هیچ هەنگاوێکی کرداری بنێت. لە بەرامبەردا واشنگتۆن ئەم داواکاریەی بە توندی ڕەت کردووەتەوە. بەرپرسانی ئەمریکا جەخ دەکەنەوە کە تاکو ئیمتیازی ڕوون لەبارەی بەرنامەی ئەتۆمی و سەقامگیری گەروی هۆرمۆز وەرنەگرن هیچ بڕەپارەیەک ئازاد ناکەن، چونکە پێیان وایە ئەمە کارتی گوشاریان لاواز دەکات. هەرچەندە نێوندگیرەکان پێشنیاری وەک سندوقی مرۆییان بۆ کڕینی دەرمان و خۆراک خستووەتە ڕوو، بەڵام ئێران تەنیا داوای دەست ڕاگەیشتنی دەستبەجێی بە سەرچاوە نەختینیەکانی دەکات. ئەمەش وای کردووە گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی سەقامگیر دژوارتر بێت. ئاماری کۆمپانیاکانی چاوەدێری نەوتهەڵگرەکان نیشانی دەدات کە هەناردەی ڕۆژانەی نەوتی ئێران بۆ چین بۆ 1.1 میلیۆن بەرمیل دابەزیوە کە نزمترین ئاستە لە 17 مانگی ڕابردوودا. بەهۆی گۆشەگیری دەریایی لەلایەن ئەمریکاوە بارکردنی ڕاستەقینەی نەوتی ئێران بۆ کەمتر لە 260 هەزار بەرمیل داڕماوە. لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو پتر لە 1.6 میلیۆن بەرمیل بوو. ئەم شکستە وای کردووە تاران پەنا ببەتە بەر کۆگا سەر ئاوکەوتووەکانی لە ئاسیا، بەمەش پاشەکەوتی سەراوی لە 130 میلیۆنەوە بۆ 79 میلیۆن بەرمیل کەم بووەتەوە. بە پێی کۆمپانیای کیپلێر، هاوردی چین لە ئێرانەوە لە مانگی ڕابردوودا 18% بەراورد بە مانگی ئابریل کەم بووەتەوە. هەروەها ئاژانسی رویترز ئاماژەی بەوە کردووە کە تاران ناچار بووە داشکاندنەکانی نوێی 5 سنت تا 1 دلار پێشکەش بکات، بەڵام پاڵاوگە بچووکەکانی چین بەهۆی گرانی بازاڕەوە کڕیاریان کەم کردووەتەوە.
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە راپۆرتێکی نهێنیدا کە بەشێک لە ناوەڕۆکەکەی لەلایەن هەواڵدارییەکانی فەرەنسا و ڕۆیترزەوە ئاشکراکراوە داوا لە ئێران دەکات بەپەلە چارەنووسی پاشەکەوتی ئورانیۆمی پیتێنراوی خۆی ڕابگەینێت کە دوای بردوومانەکانی دامەزراوە ئەتۆمیەکانی لە شەڕی دوازدە ڕۆژەدا چارەنووسیان نادیارە. ئاژانسی وزە لەو راپۆرتەدا کە بۆ وڵاتانی ئەندام نێردراوە جەختی لەوە کردووەتەوە کە نەبوونی دەست پێڕاگەیشتن بۆ پشکنین و پشتڕاستکردنەوەی مادە ئەتۆمیەکان لە ئێران نیگەرانی بڵاوبوونەوەی تیشکی ئەتۆمی دروست کردووە. هاوکات داوای لە کۆماری ئیسلامی کردووە کە هاوکاری ئاژانس بکات. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە کاتی هەڵگیرسانی شەڕی دوازدە ڕۆژەی نێوان ئیسرائیل و ئەمریکا لە دژی ئێران لە جۆزردانی ساڵی ڕابردووەوە دەست پێڕاگەیشتنی بۆ بەشێک لە ناوەندە سەرەکیە ئەتۆمیەکانی ئەو وڵاتەی نەماوە. وەزارەتی نێوخۆی بەحرین دەست بەسەرکردنی 15 کەسی بە تۆمەتی پەیوەندی و هاوکاری لەگەڵ سوپای پاسدارانی ئێران ڕاگەیاند. بەپێی راپۆرتی ڕۆژنامەی شەرق الئەوسەط ئەم کەسانە لە جێبەجێکردنی فەرمانی هاندەرانە و هەوڵدان بۆ ڕاکێشانی هاوڵاتیان بۆ ناو چالاکیە نایاساییەکان بەرپرس بوون. ئەم دەست بەسەرکردنانە لە چوارچێوەی ڕێکارە ئەمنیە توندەکاندایە. پێشتریش دادگای بەحرین ژنێکی بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ سوپای پاسداران و نردنی زانیاری هەستیاری ناوەندە ئەمنیەکان بە زیندانی هەتاهەتایی مەحکوم کردبوو. هاوکات ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز ئاماژەی بەوە کردووە کە وڵاتانی عەرەبی کەنداو وەک کوێیت، ئیمارات و بەحرین لە کاتی گرژیەکاندا لەگەڵ ئێران پتل لە 100 کەسی شیعەیان بە تۆمەتی هاوشێوە و خیانەت دەست بەسەر کردووە. نەعیم قاسم سکرتێری گشتی حزبوڵڵا ئەو ئاگربەستە مەرجدارەی ڕەت کردەوە کە لە نێوان ئیسرائیل و لوبناندا هات بۆ ئاراوە. ئەو داوای کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئیسرائیل و ئاگربەستێکی گشتگیر دەکات. هاوکات هەڕەشەی بردوومانکردنی باکووری ئیسرائیل دەکاتەوە ئەگەر هێرشەکان بۆ سەر گوندەکانی لوبنان بەردەوام بن. ئەم هەڵوێستە لە کاتێکدایە کە سەرۆککۆماری لوبنان ڕێککەوتنەکەی بە دوایین دەرفەت ناوبردووە. لە بەرامبەردا وەزیری بەرگری ئیسرائیل جەختی لە بەردەوامی تێکدانی ژێرخانی حزبوڵڵا کردەوە و ڕێگری لە گەڕانەوەی دانیشتوانی باشووری لوبنان دەکات. حزبوڵڵا کە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە وەک ڕێکخراوێکی تێرۆریستی ناسێنراوە گفتوگۆ ڕاستەوخۆکان بە سوکایەتی دەزانێت. ئەم گرژیانە لە کاتێکدایە کە ئاگربەستەکانی پێشوو چەندین جار پێشێل کراون و سوپای ئیسرائیل لە قوڵای خاکی لوبناندا جێگیر بووە. هەواڵدێری ڕۆیترز بڵاوی کردەوە کە بەهۆی هێرشێکی گوماناوی بە درۆن بۆ سەرویسکەی نەوتی مینا ئەلفەح لە عومان پرۆسەکەی بارکردنی نەوتی خاو بۆ ماوەیەک ڕاگیرا. بەڵام بەپێی راپۆرتی بلومبێرگ دۆخەکە ئاسایی بۆتەوە و هەناردەکردن دەستی پێکردووەتەوە. ئەم هێرشە دوای ئەوە بوو کە واشنگتۆن بۆ بڕینی پەیوەندیەکانی لەگەڵ تاران گوشاری خستووەتە سەر مەسقەت چونکە دۆنالد ترامپ سیاسەتی بێلایەنەی عومانی بە ناهاوتەریب لە قاڵامداوە. عومان هەمیشە سیاسەتی بێلایەنەی چالاک و نێوبژێوانی پێڕاو کردووە. کۆماری ئیسلامی هێشتا هیچ کاردانەوەیەکی نەبووە لە کاتێکدا کە ڕۆژێک پێشتر سوپای پاسداران هێرشی کردبووە سەر کوێیت و بەحرین. بەرپرسانی عومانیش تا ئێستا هیچ لێدوانێکی فەرمیان لەسەر هۆکاری ڕووداوەکە نەداوە. دامەزراوەی عەبدوڕەحمان برومەند ڕایگەیاندووە کە لە سەرەتای ساڵی 2026ەوە تا ئێستا 685 حاڵەتی لە سێدارەدان لە ئێران تۆمارکراون کە 54یان تەنیا لە یەک مانگی ڕابردوودا بووە. بەپێی راپۆرتەکە 41 کەس بە تۆمەتی سیاسی و ئەمنیەتی لە سێدارەدراون کە 17 کەسیان لە خۆپیشاندەرانی بەفرانباری 1404 بوون. ئەم ناوەندە ئاماژە بەوە دەکات کە کۆماری ئیسلامی بە قۆستنەوەی سەرقاڵبوونی جیهان بە دۆسیەی ئەتۆمی و گرژیەکانی گەروی هۆرمۆز سزای لە سێدارەدانی وەک ئامرازێکی تۆقاندن دژی نەیاران چڕتر کردووەتەوە. پرۆسەی لە سێدارەدانەکان دوای ناڕەزایەتیەکانی ناوخۆ و هێرشە دەرەکیەکان زیادی کردووە. تۆمەتەکان لەژێر ئەشکەنجەدا دەسەپێنرێن و سزاکان بەبێ دادگای کردنی دادپەروەرانە جێبەجێ دەکرێن. بڵاوبوونەوەی هەواڵی ڕاگرتن و ئەشکەنجەدانی دوو کچە منداڵی تەمەن 7 و 15 ساڵ لەلایەن باوک و باوەژنەکەیەوە لە گەڕەکی حاجاوای سنا کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە. ڕۆژی سێشەمە دوازدەی جۆزردانی 1405 جیرانەکان دوای بیستنی دەنگی هاواری منداڵەکان پۆلیس و فریاکەوتنی کۆمەڵایەتیان ئاگادار کردووەتەوە. هێزەکان هەردوو کچەکەیان بە برینی قوڵ و شوێنەواری ئەشکەنجەوە دۆزیوەتەوە و گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەی کەوسەری سنا.
ئێستا یەکێکیان لە ژێر چاوەدێری و ئەویتریان ڕادەستی بەڕێوبەرایەتی بێزیستی کراوە. سەرۆکی دادگستری پارێزگای سنا ڕایگەیاند کە باوکی منداڵەکان کە فەرمانبەری دەستگای داد و ئەندامی بەسیجا بە تۆمەتی منداڵازاری دەست بەسەر کراوە و باوەژنەکەشیان بانگشتی دادسەرا کراوە. بەرپرسانی ڕژیم بە قۆستنەوەی داخرانی سێمانگەی زانکۆکان بەهۆی شەڕەوە شەپۆلێکی توندی سەرکوت و دۆسیەسازیان دژی خوێندکاران دەست پێکردووە. لە زانکۆی شەریف 30 خوێندکار سزا دراون کە شەشیان بۆ هەمیشە دەرکراون. تۆمەتەکان پێوەستن بە چالاکی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و پشکنینی بیروباوەڕ کە ناڕەزایەتی 53 ڕێکخراوی خوێندکاری لێکەوتووەتەوە. لە زانکۆکانی تاران و عیلم و سەنعات بە شێوەی نایاسایی و غیابی دۆسیە بۆ سەدان خوێندکار کراوەتەوە. هاوکات لە زانکۆی بو عەلی هێزا ئەمنیەکان هەڵیان کوتاوەتە سەر خەوتنگاکان. ئەحمەد ڕزا ڕادان فەرماندەی پۆلیس داکۆکی لەم سەرکوتانە دەکات و ڕایگەیاندووە کە لە سەرەتای شەڕەوە 6500 کەس بە تۆمەتی سیخوڕی دەست بەسەر کراون. لە کاتێکدا دەست بەسەرکردنی بەشداربووانی خۆپیشاندانەکانی ساڵی ڕابردوش بەردەوامە. بە پێی راپۆرتی لێبوردنی نێودەوڵەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بە تۆمارکردنی لانی کەم 61 لە سێدارەدانی ژنان لە ساڵێکدا و بەڕێوەبردنی 80 لە سەدی گشت سێدارەکانی جیهان لە ساڵی 2025دا هێشتا لە سەرووی پێڕستی ئەو وڵاتانەدایە کە سزای مەرگ جێبەجێ دەکەن. پتل لە 90 لە سەدی ئەم سزایانە بە شێوەی نهێنی و لەسەر تۆمەتەکانی کوشتنی هاوسەر و مادەی هۆشبەر جێبەجێ دەکرێن کە خۆیان دەرەنجامی توندوتیژی پێکهاتێیی وەک منداڵ هاوسەری و بێبەشبوون لە مافی تەلاقن. هاوکات ڕژیم سێدارە وەک ئامرازێکی سیاسی دژی ژنانی نەیار بەکاردەهێنێت. ئێستا چالاکوانانی وەک پەخشان عەزیزی، وریشە مورادی و شەریفە محەممەدی لە ژێر حوکمی سێدارەدان و چەندین دەست بەسەرکراوی خۆپیشاندانەکانی بە فرانباری 1404ش لە ژێر مەترسی توندی ئەم سزایەدان. لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما قەیرانی کەماوی و کەمبوونی کارەبا تەنگی بە خەڵکی ئێران هەڵچنیوە. ئێران بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی پێویستی بە گەشەی 5 تا 7 لە سەدی کارەبا هەیە لە ساڵێکدا، بەڵام وەزارەتی وزە ناتوانێت تەنانەت 1 لە 3 ئەم بڕاش بەرهەم بێنێت. لە کاتێکدا بەڵێنی زیادکردنی 11000 مێگاوات درابوو لە یەک ساڵدا تەنیا 1000 مێگاوات زیاد کراوە کە دەکاتە 1 لە 6 عەرەبستان و 1 لە 8 تورکیا. بەرپرسانی ڕژیم لە بری چارەسەرکردنی کێشەکە هەڕەشەی بڕینی کارەبا و جەریمەکردن لە خەڵک دەکەن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە سەرانەی بەکارهێنانی ماڵان لە ئێران کەمتر لە نیوەی ئوروپا و تورکیەیە. لە لایکی دیکەوە 13 لە سەدی کارەبای وڵات بەهۆی کونی تۆڕەکانی گواستنەوەوە بە فیڕۆ دەڕوات، بەڵام دەسەڵاتداران لە بری نۆژەنگکردنەوەی تۆڕەکان تاوانەکە دەخەنە ئەستۆیی هاوڵاتیان. دوایین هەواڵ راپۆرتە نێوخۆییەکانی ئێران ئاماژە بە داڕمانی ئابووری، دەرکردنی بە کۆمەڵی کرێکاران و دواکەوتنی موچەی پیشە جیاوازەکان دەکەن، بەتایبەت لە پیشەسازی ماشینسازی و پێتروشیمیدا. شرکەتە گەورەکانی وەک سایپا و ئێران خودرۆ بەهۆی نەبوونی نەختینە و کەمی پارچەی یەدەک کاتژمێرەکانی کاریان کەم کردووەتەوە و موچەی کرێکارانیان نیوە کردووە. ئەم قەیرانە تەنیا پیشەسازیە گەورەکانی نەگرتووەتەوە، بەڵکو گەیشتووەتە زانکۆکان، شارەوانیەکان و شرکەتەکانی فڕۆکەوانی کە چەندین مانگا موچەی فەرمانبەرانیان نەداوە. هاوکات بازاڕی کار و کاسبیە بچووکەکان لە شارە جیاوازەکان و ناوچە گەشتیاریەکان تووشی وەستان و مایە پوچبوون هاتوون. بەهۆی بەرزبوونەوەی تێچووی بژێوی و دابەزینی بەرچاوی هێزی کرین، هاوڵاتیان دەڵێن تەنانەت موچەی خوار 50 میلیۆن تمەنیش بەشی پێداویستیە سەرەتایەکانی خێزانێکی چوار کەسی نەکات. زۆربەی هاوڵاتیان بەهۆی بێکاری دوای شەڕەوە ناچار بوون بۆ دابینکردنی بژێوی ڕۆژانەیان زێڕ و کەلوپەلی ماڵەوەیان بفرۆشن. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە هەر شاد بن.